0: کیسے اتر جائے, یہ ان کی ایک سٹائل تھی. وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے, وہ ان کی ایک سٹائل تھی کہ وہ جتنا ہو اتنا سمپل سی بھاشا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسی بھاشا. تو دیش بھکتی کی بھاشا میں بھی آپ کتنے کلشٹ شبد واپریں گے تو وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, لیکن جتنا سرل ہوگا, سرل بھاشا ہوگی, تو آج بھی اگر کوئی بھی گیت سنیے, چاہے وہ گاندھی جی کے اوپر ہو, چاہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا ہو کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, تو لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد وہ اپنے آپ میں اتار لیتے ہیں.
1: بالکل, کیونکہ ان کی جو بھاشا تھی وہ بہت ہی سرل اور سیدھی بھاشا تھی جو لوگوں کے روح تک سیدھے پہنچتی تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے, ہے نا. اور آپ نے کہا کہ گاندھی جی پر بھی انہوں نے یہ گیت لکھا کہ سابرمتی کے سنت تو نے کر دیا کمال, تو گاندھی جی سے بہت پربھاوت رہے وہ؟
0: بہت زیادہ. گاندھی جی ان کے ہیرو تھے, تو گاندھی جی کے اوپر جو انہوں نے لکھا تو وہ آپ دیکھیے کہ ایک بچوں کے بھاشا میں لکھا ہے.
1: بالکل,
0: ہے نا. بالکل, تو وہ بچوں کی بھاشا ہے چاہے, لیکن وہ بھاشا اتنی سرل ہے. آپ سنیے تو آخری میں, آپ جب ان کو سنیں گے کہ جس دن تیری چیتا جلی رویا تھا مہاکال, تو سابرمتی کے سنت, بس یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو بہت پسند آئی اور وہ گانا آج بھی اتنا ہی, جب بھی گاندھی جینتی ہوتی ہے اس گانے کے سوائے وہ پوری نہیں ہوتی.
1: جی, بچتا نہیں. اور ان کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی کویتاؤں میں, گیتوں میں سرل ہندی اور عام بول چال کی بھاشا کا بہت زیادہ اثر تھا. اور چاہے انہوں نے باپو پر گیت لکھے ہوں یا بھجن لکھے ہوں, سبھی کی بھاشا اتنی سرل تھی کہ ہمارے آتما تک اس کا بالکل پہنچنا سمبھو ہوا. تو آپ کی پسند کا ایک گیت اور سن لیا جائے, آپ کہیں تو یہ گیت سنا جائے,
0: یہی سابرمتی کے سنت تو نے کر دیا کمال.